0: Kejang kepen rare santo asep sane ambon nyani miek ngalub.
1: Syukur surabi